0: jadi ini di sini.
1: Iya udah kok. Jadi eksa paman.
0: Sih.
1: Iya boleh.
2: Sama lo.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai. Mai. Cepat.